pakumala kuva nyimbo ya pai Luka ishe ife tabwera pontho na makani pakati pa makani da balefi chita pa gurungoza baticheza nao mbalonga thangwe nyimbo zawo mbalonga thangwe ya pizinchi kakamwe pinachitika pa makali rwao mbuya Luka sabudzwa kuti kuimba nguimba tani ndipinthi pakuti panango mphekuchita lote.

0: Zvakanaka. Tekanyi bwini potichairangarira.
1: Ndenga nombirizi zuwa.
0: Oh, zvakanaka. Tidorirenyi. Ndakaripikita rakati G.
1: Ah. Ndakaripikita rakati G. Idodi.
0: Dodi.
1: Dodi, ya.
0: Ah, mbwani kuenda kusora.
1: Ah, kuenda kusora, si.
0: Aha, zvakanaka.
2: Jendo kaiji? Mulimo? Toteka?
1: Tekani, tekani.
2: Shiri makombe, ukachione, inga chula kuwa.
1: Mkinda nini?
2: Shiri makombe, ukachione, inga chula kuwa.
0: Zvakanaka, ndakumutsvakira yakati rerukire padoko. Teka, teka, teka, teka, teka, teka. Mwana wamangu anopedza bani achimun'uta. Ndunji ndaramba.
1: Nyuchi.
0: Nyuchi ingaita nyenge jirenye zvepadoko. Jingiji mapembera.
2: Mapembera. Imweni ngai chikandwa, chikandwa cha usenga usenga.
1: Mukano.
2: Mukano kudini kwamu. Luzinani vapurukiri, ngenyi maita mukano.
1: Maita mukano ngokuti
2: ya baba ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo
1: ulo ulo
2: ulo ulo
1: ulo
2: ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo ulo
1: ulo
2: ulo ulo ulo.
0: Zvakanaka, baba guru kwaro. Tinobonga zvikuru ane maningi ngokutifonera kumwaita. Saranyusone.
1: Zvakanaka.
0: Tinoona kuti tano mumwe zvemupurukiri. Hatito tanari wese. 8251 314 foni yedu.

0: Tano mumwe zvimpurukiri. Alo.
1: Alo.
0: Zina. Zvakanaka baba Lucas Mashate, mativigirenyi kuvhira hamamba?
1: Ndamuvikira indyo.
0: Zvakanaka. Titekerei, tizwe.
1: Uchitokaniyo, chinofamba chakaiva. Makachokoko, machokoko, machakavata.
2: Muriro.
1: Ndaramba.
2: Kumwa.
0: Kumwa yomvura. Zvimwezve
2: imwenizve
0: zvakanaka urojeregei
2: chiri makombe ukachiona ingachoda kuwa
1: makombe machiona ingachoda kuwa
2: duli
1: chusi
2: nat talamba
0: imwe zvenga iyi teka ndavhura bachi uhwendo uchiripo ndaramba ndarambazve
2: iyo gumisira ngai chiufana chavatwarise
1: chavatwarise

0: Já no hobby.
1: Jedu nga ichi
0: sili makombe ukachiona nga chuda kuwa
2: ni makombe wachiona nga chuda kuwa igoso igoso
1: gotwe
2: zimutrega o magari
1: taramba imwe zvingai teka ndaenda Johnny kuvona Joao ndavia kuno ndavona zvezvao ndaramba ringaita ndiro perunoda muriro ndaramba zvakanaka tinobonga baba zuva zvakadi mapembera zuva nokuti mweji mapembera zvakanaka tinobonga baba Joao Flip Saranyushoni. Kuenda mpurukiri padoko ngo padoko tishimbo sederira kumpiriko mukuvu uno ungano intanumbirikira kuvira kuno ku radio Msambiki emisoro provincial ya Sofala 8250 11 314. Alô, ngatidavijane zina muri kukanira nazve nandi mafoni rara radio Msambiki mupeke jana foni buyaindiwe.
2: Halo.
1: Ehe, zina. Muri Julio Marques?
2: Ah.
1: Muri kwapi baba Julio?
2: Muri Mashanga.
1: Mashanga kwapi? Chigogoro, kachinyuke kwapi?
2: Kachinyuke,
1: zvakanaka. Mativigirenyi kuvira kachinyuke. Tikanyitizwe
0: ngatende
1: tikanyi baba Marx
0: imbute
2: baba
1: ndasika suri kwakati hungwe
0: chando
2: baba
1: zuva
2: mapembera
1: imwezve
2: yatina
1: zvakanaka jedungaichi
0: shindu makombe ukachiona inga choda kuwa hai Tewe na taramba.
2: Imwezve
1: ngai teka. Ndavura bachi uhwende ushiripo.
0: Imwezve ngai. Chipanga chidoko chabaula njou. Hai. Ichini not
2: ndakonero
1: zvakanaka baba Marques tinobonga zvikuru ngokutifonera kumwaita musiku huno Saranyushoni.